Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Tylko pada już jedna noc. Mjesec mlad je, pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam

pada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu sve, samo

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

svakam te, jedina, malena, želim da.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 80.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Michael, eles não ligam pra gente.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte predlog da se penzije povećaju za 40 eura u fondu PIO smatraju neodrživom računicom. Iz gradskog pokreta URA tvrde para ima, političke volje nema. Poslanici pokreta Evropa sad su u Skupštini više put potvrdili da je novca za povećanje penzije ima, ali da to neće uraditi sada, već vjerovatno pred izbore kako bi pokušali da manipulišu penzionerima, rekao je Mikić. Direktor opšte bolnice u Bijelom polju, dr. Kenan Erović, u intervju za Dan kaže da raste broj građana koji traže ljekarsku pomoć. Za godinu primili 110.000 pacijenata. Najprivlačnija primorska mjesta pretvorena u crne tačke. Vozači turističkih autobusa upozoravaju u parking aerodroma u Tivtu zastiđe države. Berane i ove zime bez centralnog grijanja, radijatori hladni, grad će grijati jedino na drva i pelet. Lazar Šćepanović nije saslušan zbog snimanja Maybacha u kojem je bio, a tek juče nakon skoro 4 mjeseca pretreseni telefoni još 2 osobe. Nikšićani i dalje ne znaju kako su ugrozili direktora policije. Sagovornici Dana smatraju da je predizborna kampanja već počela i da se neće razlikovati od prethodnih identitetska pitanja ponovo bitnija od životnog standarda. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Tužilaštvo Vaga ima li osnova za formiranje predmeta u vezi s pozivima Đeljošaja Albancima da dignu glas. Protiv izbora direktorke škole u Ulcinju sagovornici vijesti upozoravaju fotelja nije manjinsko pravo. Građanski aktivisti Bojana Jokić i Dževdet Pepić upozoravaju na političku instrumentalizaciju, odnosno da nacije i vjera ne smiju odlučivati ko vodi školu. Ministarstvo javne uprave ocijenilo da je čelniku Mojkovca prestao mandat pravosnažnošću presude, pozvali tamošnji parlament da reaguje. Konstatuje da je Delić bivši. Analiza Privredne komore o kretanju zaduženja i rizicima fiskalne politike u periodu od 2006. do 2026. godine. Dug skočio 6 puta, samo potrošnja drži ekonomiju. Politikolog sa Islanda Edin Aronson, ne idemo skupa u Evropsku uniju, ali mogli bismo vas pogurati. Više državno tužilaštvo dalo obavezujuće naloge policiji, ispituju ko je crtao grafite mržnje. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte ko su ministri vanjskih poslova Crne Gore kako su birali svoje izaslanike, od posebnih državnih misija do političkih kadrovskih rješenja. Prema zakonu o vanjskim poslovima, institut specijalnog izaslanika ministra vanjskih poslova precizno je vezan za posebne zadatke i privremeni boravak u stranoj državi. Što se tiče radnih zadataka, njih u ovom slučaju izdaje ministar vanjskih poslova.
predsjednik opštine Petnica Samir Agović povodom optužbi i opštinskoj blokadi i nerazvijenosti imamo rok od 6 mjeseci i saradnja sa vladom je konkretna i konstruktivna. Agencija za sajber bezbjednost o najčešćim internet prevarama i načinima zaštite. Lažne poruke sve uvjerljivije, jedan klik može ugroziti podatke i novac. Iz Agencije za sajber i bezbjednost upozoravaju građane da nikada ne dijele PIN, lozinke i jednokratne sigurnosne kodove, a da u slučaju prevare odmah obavijeste banku i policiju. Ambulante bilježe povećan broj pacijenata sa simptomima stomačnog virusa. Nadoknaditi tečnost i elektrolite, antibiotik kod virusne infekcije nema efekta. Hapšen je na Kritu visoko rangirani pripadnik Avačko-Vračarskog klana po Interpolovoj potjernici pao na aerodromu u Grčkoj zbog falsifikovanja dokumenata. Ninković oslobođen za planiranje ubistva Žižića, Srbija ga traži za falsifikovanje. Dragi slušaoci, bila je to rubrika Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplo hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda – folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazin.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

0: Berane iz sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način života koji se mijenja. Planine i jezera pokazuju koliko prirodnog bogatstva imamo oko sebe. Tradicionalna hrana čuva ukuse našeg djetinjstva, a folklor čuva priče i običaje naših predaka. Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno, možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo ili poslušati pjesmu koju dugo nismo čuli. Jer grad i kraj ne čine samo zgrade, ulice i priroda, čine ih ljudi, njihove priče, uspomene, običaje i način na koji se te priče prenose dalje. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz nas. Želimo vam miran i lijep vikend, što više vremena provedenog sa dragim ljudima, malo odmora od svakodnevne žurbe i dovoljno vremena da uživate u onome što nam naš sjever pruža. Do narednog druženja, ostanite na talasima Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing Radija Berane.

feel good.

Dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Danas malo mijenjamo ritam i pravimo jedan mali muzički put kroz Ameriku. Gitare, otvoreni putevi, prašnjavi drumovi, ljubav, život, sloboda i priče koje su postale pjesme. Danas je vrijeme za country. Country muzika možda najviše podsjeća na američke prerije i beskrajne puteve, ali odavno je prešla granice Amerike i postala jedan od najprepoznatljivijih muzičkih pravaca na svijetu. Danas ćemo čuti 7 pjesama i nekoliko različitih lica countrya, od velikih klasika Johnnya Casha, Dolly Parton i Kennya Rogersa, preko Johna Denvera i Willie Nelsona, pa sve do nešto modernijeg zvuka. Krećemo sa pjesmom koja je posljednjih godina doživjela ogroman povratak i postala jedan od najprepoznatljivijih savremenih country hitova. Tennessee Whiskey danas je praktično neodvojiva od Chrisa Stapletona, iako pjesma nije njegova originalno. Napisali su je Dean Dillon i Linda Hargrove, a prvi ju je snimio David Alan Coe još 1973. godine. Kasnije ju je snimio George Jones, a Stapletonova verzija donijela joj je potpuno novi život. Njegov duboki glas i spoj countrya, bluza i sola pretvorili su pjesmu u veliki svjetski hit. Slijedi Chris Stapleton i Tennessee Whiskey.

Sada jedna od žena koje su obilježile čitavu istoriju country muzike, to je Dolly Parton. Jolene je pjesma o ljubomori, strahu i molbi drugoj ženi da joj ne oduzme voljenog muškarca. Dolly je pjesmu napisala inspirisana stvarnim iskustvom, a njena jednostavna melodija i snažna priča učinile su je jednim od najvećih country klasika. I danas je jedna od pjesama koje gotovo svaka generacija ponovo otkriva. Slijedi Dolly Parton, Jolene.

0: Ako postoji glas koji prepoznajemo posle samo nekoliko sekundi, onda je to glas Johnnya Casha. Ring of Fire objavljena je 1963. godine i postala jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da pjesma ima veoma izražen meksički uticaj, posebno zahvaljujući trubama koje su joj dale potpuno drugačiju atmosferu. Johnny Cash je ovom pjesmom napravio nešto što je karakteristično za njegovu muziku. Jednostavan zvuk, snažna priča i glas koji ne može zamijeniti ni sa jednim drugim. Slijedi Johnny Cash i Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

Sada idemo na jednu od najpoznatijih pjesama o putovanju i osjećaju pripadnosti. Take Me Home, Country Roads, Johna Denvera je objavljena 1971. godine i govori o čežnji za domom i povratku u mjesto kojem pripadamo. Iako je pjesma vezana za zapadnu Virginiju, zanimljivo je da je John Denver nikada nije napisao kao stanovnik te savezne države. Ipak, vremenom je postala svojevrsna nezvanična himna zapadne Virginije.

0: A sada malo drugačija atmosfera. Ghost Rider nas vodi u onaj filmski i kaubojski dio country muzike, otvoreni putevi, motori, pustinja i osjećaj da se ide naprijed bez obzira na sve. Ovo je nešto moderniji trenutak u našoj današnjoj emisiji, lijepo pravi prelaz od velikih klasika prema savremenijem zvuku. Slušamo American Outlaws Ghost Rider.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested and

Teško je pronaći prikladniju pjesmu za završetak jednog ovakvog putovanja. On the Road Again Willie Nelsona govori upravo onome što smo danas imali kroz cijelu emisiju, o putovanju, slobodi i životu na putu. Nelson je ovu pjesmu napisao veoma jednostavno i spontano, a ona je postala jedan od njegovih najvećih hitova i jedna od najprepoznatljivijih pjesama country muzike. Ako smo danas krenuli na put, onda je ovo idealna pjesma da se taj put i završi. Za kraj emisije Willie Nelson i On the Road Again.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

Dragi naši mali i veliki slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Ovo je emisija u kojoj pričamo o djeci, njihovom svijetu, njihovim malim i velikim snovima, o igri, odrastanju, mašti, ali i o svemu onome što jedno djetinjstvo čini posebnim i što kasnije, kada odrastemo, nosimo sa sobom kao najljepšu uspomenu. I danas ćemo govoriti o jednom susretu koji je održan upravo ovdje u Beranama, o susretu djece sa čovjekom koji je za mnoge generacije bio i ostao jedno od najprepoznatljivijih lica djetinjstva. Govorit ćemo o Šanti Panti, o njegovoj dugogodišnjoj karijeri, o djeci nekada i djeci danas i o tome koliko su igra, druženje, pjesma i neposredan kontakt važni za odrastanje. U okviru manifestacije Dani dijaspore u našem gradu organizovano je druženje sa Šantom Pantom i najmlađi su imali priliku da se druže, igraju i zabavljaju. A kada se kaže Šanta Panta, mnogi odrasli ljudi se vjerovatno na trenutak vrate u svoje djetinjstvo, jer postoji neko koga pamtimo po poslu koji se bavi, a postoje i oni ljudi koje pamtimo po osjećaju koji su u nama izazvali. Šanta Panta je za mnoge generacije bio dio odrastanja. Neko ga je gledao na televiziji, neko na koncertu, neko na predstavi, neko na gradskom trgu, neko u školi ili u vrtiću. Neko ga je upoznao kao dijete, a danas svoje dijete vodi da ga gleda. I upravo u tome možda jeste najveća vrijednost svega što radi. Vrijeme prolazi, djeca odrastaju, generacije se smjenjuju, igračke se mijenjaju, tehnologija napreduje, ali određene stvari ostaju iste. Dječji osmijeh, potreba za igrom, potreba za pažnjom, potreba da dijete bude prihvaćeno, slušano i voljeno. A Šanta Panta je decenijama znao da dođe upravo do tih stvari, do dječje pažnje, do dječje mašte, do dječjeg osmijeha. I zato prije našeg razgovora sa Šantom Pantom napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Djeca su ukras svijeta.

0: Priznajem, djeca zaista jesu ukras svijeta, ali djeca nisu samo ukras. Ona su ljudi koji tek treba da izgrade svoj svijet i ono što im danas pružimo u velikoj mjeri će oblikovati način na koji će oni sutra gledati na druge ljude. Ako ih naučimo da se druže, lakše će razumjeti zajedništvo. Ako ih naučimo da slušaju druge, lakše će razumjeti različitosti. Ako im damo prostor da stvaraju, lakše će postati kreativni. Ako ih naučimo da vole svoj grad i svoju zemlju, veća je vjerovatnoća da će taj osjećaj ponijeti sa sobom gdje god da odu. Zato kulturni i dječji programi mnogo su važniji nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi mogao reći djeca su došla da se zabave. Da, jesu. Ali kroz tu zabavu ono uče. Kroz igru uče kako da sarađuju, kroz pjesmu uče da slušaju jedni druge, kroz predstavu razvijaju maštu, kroz razgovor upoznaju druge ljude, kroz druženje postaju otvorenija. I možda će neko od njih nakon ovakvih programa prvi put poželjeti da ode u pozorište. Neko će možda poželjeti da pjeva, neko da glumi, neko da piše priču. Neko će možda samo zapamtiti da se tog dana lijepo proveo sa mamom, tatom, bakom, dedom ili drugarima. I sve su to zaista vrijedne stvari. A ljudi se sjećaju i ljudi. Sjećaju se drugara, učiteljice, nekog izleta, pjesme, mirisa ljeta, sjećaju se ulica. A sjećaju se i nekog čovjeka koji ih je nasmijao. I zato je priča o Šanti Panti zapravo priča o uspomenama. Radojica Stanković, poznat kao Šanta Panta, svoj dječji lik počeo je da gradi još krajem 80. godina. Od tada je prošao kroz ogroman broj predstava, koncerata i programa, a njegov rad vezan je za djecu širom Crne Gore i regiona. U različitim izvorima navode se različite brojke o broju njegovih nastupa. Neki kažu da ima više od 7300 predstava, koncerata i nastupa, dok stari tekstovi navode više od 5500 nastupa. Slova. Zaista su cifre impozantne. Ono što nijedna brojka ne može potpuno da pokaže jeste koliko je djece prošlo kroz njegove programe i koliko je generacija odraslo uz njegov lik. Zanimljivo je i to da je Šanta Panta nastupao ne samo u velikim gradovima i salama, već i tamo gdje djeca možda nemaju svakodnevnu priliku da gledaju profesionalne dječje programe. Još ranije je dolazio i do beranskih sela, gdje je kroz program namijenjen djeci približavao pozorište i umjetnost najmlađima. U nastavku slušamo naš razgovor sa Šantom Pantom.
1: Dobar dan i dobrodošli najprije u Berane. Htjela sam da vas pitam kakvi su vaši utisci sa današnjeg događaja.
2: Prvenstveno, ja mnogo imam rođaka, mnogo sestara i braća u Beranama, tako da se osjećam kao domaći u ovom gradu. Ovaj grad vrlo dobro poznajem još iz djetinjstva, pa iz mladosti, kad sam prvi put došao u video, tako se zvao kafić.
1: I dalje je tu.
2: Tako je. I tu je moj bio omiljeni brat Žarko Nišović Dalton, s kojim sam ja provodio dane kod Stojkovića, njegovih kumova, a onda mnogo ljudi koje sam upoznao tokom dugogodišnjih skoro 4 decenije rada. Evo, tu smo bili danas na trgu, bilo je fenomenalno, ali moram da istaknem, zahvaljujući IG Production, to su momci koji su divni, odradili smo sve kako treba i naravno jedan veliki pozdrav za radio Berane.
1: Hvala puno.
2: Dugo uvod, ali šta ću?
1: Ništa strašno, tu smo, te razgovaramo. Svakako, htjela sam da vas pitam, da li ste zadovoljni odzivom djece danas i kakva je energija to danas bilo u Beranama?
2: Pa odziv je onako kako sam i mislio. Možda da smo pomjerili jedno sat i po još, možda bi bilo još više publike, ali to što je bilo, to je bilo punim srcem i punim plućima i danas sam imao čast da su mi bacili klinci lutke i raznorazne rekvizite koji su onako obilježili njihovo djetinjstvo, a izgleda i moje, ja sam vječiti dječa. Uglavnom, Beranama se, uvijek vraćam i na najljepši mogući način i nadam se da će još uvijek trajati i da ćemo se gledati u raznoraznim predstavama Šante Pante na različite teme.
1: I baš ste govorili i naglašavali da već trajete 4 decenije. Da li su brzo prošle te skoro 4 decenije?
2: Pa, obzirom da sam možda i vas zaboljao kad ste bili mali, prođu decenije, ali vidiš, po ljudima koji sad imaju svoju djecu, unučad čak, neki unučad imaju, znači prošli su duge godine, a vidim i na svojoj djeci, sin ima 31, ćerka 21, znači već se prilazi nekom dobu baš pune zrelosti, ali čini mi se da sam još s onim istim elanom i da taj elan i to zadovoljenje i duše djece i moje duše traje, ja ću trajati i nadam se još
1: barem najmanje još, 4.
2: Najmanje, barem još jednu deceniju, pa da bude onaj pravi rođendan 5 decenija.
1: Htjela sam još da vas pitam, govorili ste i pjevali ste pjesmu Neki novi klinci. Da li se neki novi klinci razlikuju od generacija koje ste zaista obilježile, a moje
2: prošlo
1: je jedno?
2: Kad sam počeo neke 87. i 8. Djeca su uvijek ista i djeca se nikada ne mijenjaju. Roditelji su promijenili. Da li na žalost ili na radost, to vrijeme pokazuje. Tako da djeci ništa ne smijem da zamjerim, samo onima koji ih vaspitavaju, a po meni sve dolazi iz kuće.
1: Da li mislite da su danas možda vaše predstave i nastupi potrebni djeci u odnosu na ranije zbog telefona?
2: Obzirom da sam umoran i uskačem na pitanje. Ne, izvinjam se ja. I da ovaj razgovor obavljamo na trgu, nekadašnjem prelijepom korzovu, Ivangradskom, Beranskom. Mislim da predstave u kojima pričam, to su dječja prava, ljubav prema porodici, ljubav prema životinjama, put oko svijeta i tako dalje i tako dalje. Mislim da sad bi najbolje bili uticajni na razvoj djeteta, intelektualni, individualni, na njihovu čak i retoriku i motoriku, na sve ono što ima i razvojna mapa od 3 do 5 godina, jer po meni djeca se vaspitavaju do 5, a usmjeravaju dalje od 5. godine. Tako i nauka kaže. Vjerovatno neki napredak tehnologije, ne neki, no više savremeni, imao je ogromni uticaj da mnogi ne daju, idu za lakom zaradom. Ja 4 decenije radim, pa još uvijek se borim da nekako životarim od posla koji prvo volim, a kasnije i koji mi je postao i osnovni dio života, od čega, tako reći, živim. A isto tako i pišem mnogo i sarađujem s mnogim pozorištima na festivalima, radim školice, razne glume i tako dalje i tako dalje, da već sad, što ono kažu, moderno ne smaram. Jednostavno, mislim da ljudi uviđaju da sve više i više priče poznatih pisaca za djecu, ljudi koji su ostavili jak uticaj na i moje djetinjstvo, polako se vraćaju, dosta je ovih maskara od 2 metra ispod njih, neko skakutanje, neke igrice koje uopšte ne zadovoljavaju ni osnove dječje mašte. Po meni, mislim da treba raditi svoj posao profesionalno. Ja sam, na primjer, danas dođem i igram djeličke iz nekih predstava i ovo je bio koncert. A kad igram, na primjer, kod vas u divnom centru za kulturu sa divnim ljudima, onda to su baš one predstave koje ostavljaju utisak i koje djece pamte i pričaju kući kako im je bilo i šta su novo nauči.
1: I htjela sam još da vas pitam da li, ako možete, da izdvojite nekoliko stvari koje su najlakše i najteže u vašem poslu?
2: U mom poslu je najteže dogovarati se sa odraslima, a najlekše je izaći pred publiku, a to su najmlađi. Eto, to vam je to. I želim još da se zahvalim vama, Radio Beranama, to jest Radio Berane, pošto ste vi magistar italijanskog.
1: Filolog, tako da.
2: Dobro, da ne pogriješim.
1: Ništa strašno.
2: A teško pogriješim, jer sam ja studirao slično nešto. Ispijam kapi beranske vode, da pozdravim ljude u opštini Berane, da im se zahvalim, turističkoj organizaciji Berane, i da se zahvalim čovjeku iz ovog kraja, iz Kralja kod Andrijevice, a mom drugu, mi smo porasli zajedno i sad me posljednje vrijeme često prati. On se zove lijepo Slobo, za prezime neka saznaju, pa to vam je to, veliki pozdrav.
1: Hvala
2: od Sloba i od Šanje.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granica.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. I vjerovatno je baš razgovor sa Šantom Pantom koji smo upravo slušali pokazao ono što odrasli ponekad zaborave. Djeca se mijenjaju zajedno sa vremenom, ali njihove osnovne potrebe ostaju iste. Ona žele da budu voljena, da budu prihvaćena, žele da imaju prijatelje, žele da ih neko sasluša, žele da se igraju, žele da se smiju i žele da maštaju. I možda ime naše emisije i nije slučajno, jer mašta je jedno od rijetkih mjesta u kom dijete može da bude šta god poželi. Može da bude astronaut, doktor, učitelj, glumac, princeza, superheroj, istraživač. Može da napravi cijeli jedan svijet od kartonske kutije i možda odrasli ponekad zaborave koliko je to važno. Stalno želimo da djeca budu pametna, uspješna, odgovorna, organizovana, ali prije svega toga moramo im dozvoliti da budu djeca, da se igraju, da budu radoznala, da postavljaju pitanja, da ponekad pogriješe, da izmišljaju, da budu glasna, da se smiju, jer iz te igre i te mašte nastaje kreativnost. Iz kreativnosti nastaju ideje, a iz ideja nastaje budućnost. Zato je svaki program koji djeci daje prostor za igru i druženje važan. Svaka predstava, koncert, radionica, igra, festival, svaki susret. Možda neće promijeniti svijet preko noći, ali će promijeniti jedno popodne jednog djeteta, a nekada je i to dovoljno. A pjesma koja je gotovo nezaobilazna kada govorimo o dječjoj igri i veselju je Kad si srećan. Mi je slušamo u nastavku.

A nakon pjesme Kad si srećan možemo da se zapitamo koliko je malo potrebno da dijete zaista bude srećno. Ponekad samo društvo, nekada jedan osmijeh, ponekad samo roditelj koji će ostaviti telefon sa strane i reći hajde da se igramo, ponekad učiteljica koja će reći bravo, a ponekad i neko ko će saslušati dječju priču do kraja. Nekada je dovoljna jedna pjesma i zato su ovakva okupljanja zaista važna. Ne zato što će svako dijete tog dana naučiti nešto veliko, nego zato što će dobiti priliku da osjeti pripadnost, da bude dio nečega. Za kraj današnje emisije za vas smo ostavili jednu pjesmu koja vraća osmijeh i podsjeća nas na onu jednostavnu, iskrenu dječju radost. Slušamo Razbolje se lisica.

I dok završavamo ovu našu današnju priču, možda je najbolje da se vratimo na jednu jednostavnu misao. Djetinjstvo prođe, ali uspomene ostaju. Djeca odrastu, ali pjesme koje su slušala mogu ostati sa njima. Igračke nestanu, ali ljudi koje smo upoznali ostaju u našem sjećanju. Ulice se promijene, gradovi se promijene, mi se promijenimo, ali neke slike ostaju iste. Do naredne maštarije, ostanite nasmijani, čuvajte svoje najmlađe, čuvajte njihove snove i dozvolite im da maštaju. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

But it sounds like bubblegum.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte predlog da se penzije povećaju za 40 eura u fondu PIO smatraju neodrživom računicom. Iz gradskog pokreta URA tvrde para ima, političke volje nema. Poslanici pokreta Evropa sad su u Skupštini više put potvrdili da je novca za povećanje penzije ima, ali da to neće uraditi sada, već vjerovatno pred izbore kako bi pokušali da manipulišu penzionerima, rekao je Mikić. Direktor opšte bolnice u Bijelom polju, dr. Kenan Erović, u intervju za Dan kaže da raste broj građana koji traže ljekarsku pomoć. Za godinu primili 110.000 pacijenata. Najprivlačnija primorska mjesta pretvorena u crne tačke. Vozači turističkih autobusa upozoravaju u parking aerodroma u Tivtu zastiđe države. Berane i ove zime bez centralnog grijanja, radijatori hladni, grad će grijati jedino na drva i pelet. Lazar Šćepanović nije saslušan zbog snimanja Maybacha u kojem je bio, a tek juče nakon skoro 4 mjeseca pretreseni telefoni još 2 osobe. Nikšićani i dalje ne znaju kako su ugrozili direktora policije. Zagovornici Dana smatraju da je predizborna kampanja već počela i da se neće razlikovati od prethodnih, identitetska pitanja ponovo bitnija od životnog standarda. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Tužilaštvo Vaga imali osnova za formiranje predmeta u vezi s pozivima Đeljoša i Albancima da dignu glas. Protiv izbora direktorke škole u Ulcinju sagovornici vijesti upozoravaju fotelja nije manjinsko pravo. Građanski aktivisti Bojana Jokić i Dževdet Pepić upozoravaju na političku instrumentalizaciju, odnosno da nacije i vjera ne smiju odlučivati ko vodi školu. Ministarstvo javne uprave ocijenilo da je čelniku Mojkovca prestao mandat pravosnažnošću presude, pozvali tamošnji parlament da reaguje. Konstatuje da je Delić bivši. Analiza Privredne komore o kretanju zaduženja i rizicima fiskalne politike u periodu od 2006. do 2026. godine. Dug skočio 6 puta, samo potrošnja drži ekonomiju. Politikolog sa Islanda Edin Aronson, ne idemo skupa u Evropsku uniju, ali mogli bismo vas pogurati. Više državno tužilaštvo dalo obavezujuće naloge policiji, ispituju ko je crtao grafite mržnje. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte ko su ministri vanjskih poslova Crne Gore kako su birali svoje izaslanike, od posebnih državnih misija do političkih kadrovskih rješenja. Prema zakonu o vanjskim poslovima, institut specijalnog izaslanika ministra vanjskih poslova precizno je vezan za posebne zadatke i privremeni boravak u stranoj državi. Što se tiče radnih zadataka, njih u ovom slučaju izdaje ministar vanjskih poslova.
predsjednik opštine Petnica Sami Ragović povodom optužbi opštinskoj blokadi i nerazvijenosti imamo rok od 6 mjeseci, saradnja sa vladom je konkretna i konstruktivna. Agencija za sajber bezbjednost o najčešćim internet prevarama i načinima zaštite. Lažne poruke sve uvjerljivije, jedan klik može ugroziti podatke i novac. Iz Agencije za sajber i bezbjednost upozoravaju građane da nikada ne dijele PIN, lozinke i jednokratne sigurnosne kodove, a da u slučaju prevare odmah obavijeste banku i policiju. Ambulante bilježe povećan broj pacijenata sa simptomima stomačnog virusa. Nadoknaditi tečnost i elektrolite, antibiotik kod virusne infekcije nema efekta. Hapšenje na Kritu, visoko rangirani pripadnik Avačko-vračarskog klana po Interpolovoj potjernici pao na aerodromu u Grčkoj zbog falsifikovanja dokumenata. Ninković oslobođen za planiranje ubistva Žižića, Srbija ga traži za falsifikovanje. Dragi slušaoci, bila je to rubrika Pregled štampe.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Hrvatske broj 1, Berane ili na mail prihodi@berane.co.me do 3. septembra 2026. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplo hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda – folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazin.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

0: Berane iz sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način života koji se mijenja. Planine i jezera pokazuju koliko prirodnog bogatstva imamo oko sebe. Tradicionalna hrana čuva ukuse našeg djetinjstva, a folklor čuva priče i običaje naših predaka. Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno. Možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo ili poslušati pjesmu koju dugo nismo čuli. Jer grad i kraj ne čine samo zgrade, ulice i priroda. Čine ih ljudi, njihove priče, uspomene, običaje i način na koji se te priče prenose dalje. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz nas. Želimo vam miran i lijep vikend, što više vremena provedenog sa dragim ljudima, malo odmora od svakodnevne žurbe i dovoljno vremena da uživate u onome što nam naš sjever pruža. Do narednog druženja, ostanite na talasima Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

ありがとうございました。もう一度しろ。香川博士。

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

place to go. But I don't feel the dance tonight. I'm just too

Dragi naši mali i veliki slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Ovo je emisija u kojoj pričamo o djeci, njihovom svijetu, njihovim malim i velikim snovima, o igri, odrastanju, mašti, ali i o svemu onome što jedno djetinjstvo čini posebnim i što kasnije, kada odrastemo, nosimo sa sobom kao najljepšu uspomenu. I danas ćemo govoriti o jednom susretu koji je održan upravo ovdje u Beranama, o susretu djece sa čovjekom koji je za mnoge generacije bio i ostao jedno od najprepoznatljivijih lica djetinjstva. Govorit ćemo o Šanti Panti, o njegovoj dugogodišnjoj karijeri, o djeci nekada i djeci danas i o tome koliko su igra, druženje, pjesma i neposredan kontakt važni za odrastanje. U okviru manifestacije Dani dijaspore u našem gradu organizovano je druženje sa Šantom Pantom i najmlađi su imali priliku da se druže, igraju i zabavljaju. A kada se kaže Šanta Panta, mnogi odrasli ljudi se vjerovatno na trenutak vrate u svoje djetinjstvo, jer postoji neko koga pamtimo po poslu koji se bavi, a postoje i oni ljudi koje pamtimo po osjećaju koji su u nama izazvali. Šanta Panta je za mnoge generacije bio dio odrastanja. Neko ga je gledao na televiziji, neko na koncertu, neko na predstavi, neko na gradskom trgu, neko u školi ili u vrtiću. Neko ga je upoznao kao dijete, a danas svoje dijete vodi da ga gleda. I upravo u tome možda jeste najveća vrijednost svega što radi. Vrijeme prolazi, djeca odrastaju, generacije se smjenjuju, igračke se mijenjaju, tehnologija napreduje, ali određene stvari ostaju iste. Dječji osmijeh, potreba za igrom, potreba za pažnjom, potreba da dijete bude prihvaćeno, slušano i voljeno. A Šanta Panta je decenijama znao da dođe upravo do tih stvari, do dječje pažnje, do dječje mašte, do dječjeg osmijeha. I zato prije našeg razgovora sa Šantom Pantom napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Djeca su ukras svijeta.

Priznajem, djeca zaista jesu ukras svijeta, ali djeca nisu samo ukras. Ona su ljudi koji tek treba da izgrade svoj svijet i ono što im danas pružimo u velikoj mjeri će oblikovati način na koji će oni sutra gledati na druge ljude. Ako ih naučimo da se druže, lakše će razumjeti zajedništvo. Ako ih naučimo da slušaju druge, lakše će razumjeti različitosti. Ako im damo prostor da stvaraju, lakše će postati kreativni. Ako ih naučimo da vole svoj grad i svoju zemlju, veća je vjerovatnoća da će taj osjećaj ponijeti sa sobom gdje god da odu. Zato kulturni i dječji programi mnogo su važniji nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi mogao reći djeca su došla da se zabave. Da, jesu. Ali kroz tu zabavu ono uče. Kroz igru uče kako da sarađuju, kroz pjesmu uče da slušaju jedni druge, kroz predstavu razvijaju maštu, kroz razgovor upoznaju druge ljude, kroz druženje postaju otvorenija. I možda će neko od njih nakon ovakvih programa prvi put poželjeti da ode u pozorište. Neko će možda poželjeti da pjeva, neko da glumi, neko da piše priču. Neko će možda samo zapamtiti da se tog dana lijepo proveo sa mamom, tatom, bakom, dedom ili drugarima. I sve su to zaista vrijedne stvari. A ljudi se sjećaju i ljudi. Sjećaju se drugara, učiteljice, nekog izleta, pjesme, mirisa ljeta, sjećaju se ulica. A sjećaju se i nekog čovjeka koji ih je nasmijao. I zato je priča o Šanti Panti zapravo priča o uspomenama. Radojica Stanković, poznat kao Šanta Panta, svoj dječji lik počeo je da gradi još krajem 80. godina. Od tada je prošao kroz ogroman broj predstava, koncerata i programa, a njegov rad vezan je za djecu širom Crne Gore i regiona. U različitim izvorima navode se različite brojke o broju njegovih nastupa. Neki kažu da ima više od 7300 predstava, koncerata i nastupa, dok stari tekstovi navode više od 5500 nastupa. Slova. Zaista su cifre impozantne. Ono što nijedna brojka ne može potpuno da pokaže jeste koliko je djece prošlo kroz njegove programe i koliko je generacija odraslo uz njegov lik.

0: Zanimljivo je i to da je Šanta Panta nastupao ne samo u velikim gradovima i salama, već i tamo gdje djeca možda nemaju svakodnevnu priliku da gledaju profesionalne dječje programe. Još ranije je dolazio i do beranskih sela, gdje je kroz program namijenjen djeci približavao pozorište i umjetnost najmlađima. U nastavku slušamo naš razgovor sa Šantom Pantom.
1: Dobar dan i dobrodošli najprije u Berane. Htjela sam da vas pitam kakvi su vaši utisci sa današnjeg događaja.
2: Prvenstveno, ja mnogo imam rođaka, mnogo sestara i braća u Beranama, tako da se osjećam kao domaći u ovom gradu. Ovaj grad vrlo dobro poznajem još iz djetinjstva, pa iz mladosti, kad sam prvi put došao u video, tako se zvao kafić.
1: I dalje je tu.
2: Tako je. I tu je moj bio omiljeni brat Žarko Mišović Dalton, s kojim sam ja provodio dane kod Stojkovića, njegovih kumova, a onda mnogo, mnogo ljudi koje sam upoznao tokom dugogodišnjih skoro 4 decenije rada. Evo, tu smo bili danas na trgu, bilo je fenomenalno, ali moram da istaknem, zahvaljujući IG Production, to su momci koji su divni, odradili smo sve kako treba i naravno jedan veliki pozdrav za radio Berane.
1: Hvala puno.
2: Dugo uvod, ali šta ću?
1: Ništa strašno, tu smo da razgovaramo. Svakako, htjela sam da vas pitam, da li ste zadovoljni odzivom djece danas i kakva je energija to danas bilo u Beranama?
2: Pa odziv je onako kako sam i mislio. Možda da smo pomjerili jedno sat i po još, možda bi bilo još više publike, ali to što je bilo, to je bilo punim srcem i punim plućima i danas sam imao čast da su mi bacili klinci lutke i raznorazne rekvizite koji su onako bilježili njihovo djetinjstvo, a izgleda i moje, ja sam vječiti dječak. Uglavnom, Beranama se uvijek vraćam i na najljepši mogući način i nadam se da će još uvijek trajati i da ćemo se gledati u raznoraznim predstavama Šante Pante na različite teme.
1: I baš ste govorili i naglašavali da već trajete 4 decenije. Da li su brzo prošle te skoro 4 decenije?
2: Pa, obzirom da sam možda i vas zaboravio kad ste bili mali. Prođu decenije, ali vidiš, po ljudima koji sad imaju svoju djecu, unučad, čak neki unučad imaju, znači prošli su duge, duge godine, a vidim i na svojoj djeci, sin ima 31, čerka 21, znači već se prilazi nekom dobu baš pune zrelosti, ali čini mi se da sam još s onim istim elanom i da taj elan i to zadovoljenje i duše djece i moje duše traje, ja ću trajati i nadam se još barem
1: najmanje
2: još,
1: 4.
2: Najmanje, barem još 1 deceniju, pa da bude onaj pravi rođendan 5 decenija.
1: Htjela sam još da vas pitam, govorili ste i pjevali ste pjesmu Neki novi klinci. Da li se neki novi klinci razlikuju od generacija koje ste zaista obilježile, a moje je jednosti?
2: Vijeka, kad sam počeo neke 87. i 8. Djeca su uvijek ista i djeca se nikada ne mijenjaju. Roditelji su se promijenili. Da li na žalost ili na radost, to vrijeme pokazuje. Tako da djeci ništa ne smijem da zamjerim, samo onima koji ih vaspitavaju. A po meni sve dolazi iz kuće.
1: Da li mislite da su danas možda vaše predstave i nastupi potrebni djeci u odnosu na ranije zbog telefona?
2: Obzirom da sam umoran i uskačem na pitanje. Ne, izvinjam se ja. I da ovaj razgovor obavljamo na trgu, nekadašnjem prelijepom korzovu, ivangradskom, beranskom. Mislim da predstave u kojima pričam, to su dječja prava, ljubav prema porodici, ljubav prema životinjama, put oko svijeta i tako dalje i tako dalje. Mislim da sad bi najbolje bili uticajni na razvoj djeteta, intelektualni, individualni, na njihovu čak i retoriku i motoriku, na sve ono što ima i razvojna mapa od 3 do 5 godina, jer po meni djeca se vaspitavaju do 5. a usmjeravaju dalje od 5. godine. Tako i nauka kaže. Vjerovatno neki napredak tehnologije na neki više savremeni imao je ogromni utjecaj da mnogi ne daju, idu za lakom zaradom. Ja 4 decenije radim, pa još uvijek se borim da nekako životarim od posla koji prvo volim, a kasnije i koji mi je postao i osnovni dio života, od čega, tako reći, živim, a isto tako i pišem mnogo i sarađujem s mnogim pozorištima na festivalima, radim školice, razne glume i tako dalje, da već sad, što ono kažu, moderno ne smaram. Jednostavno, mislim da ljudi uviđaju da sve više i više priče poznatih pisaca za djecu, ljudi koji su ostavili jak uticaj na i moje djetinjstvo, polako se vraćaju, dosta je ovih maskara od 2 metra ispod njih, neko skakutanje, neke igrice koje uopšte ne zadovoljavaju ni osnove dječje mašte. Po meni, mislim da treba raditi svoj posao profesionalno. Ja sam, na primjer, danas dođem i igram djeličke iz nekih predstava i ovo je bio koncert. A kad igram, na primjer, kod vas u divnom centru za kulturu sa divnim ljudima, onda to su baš one predstave koje ostavljaju utisak, koje djece pamte i pričaju u kući kako im je bilo i šta su novo naučili.
1: I htjela sam još da vas pitam, da li, ako možete, da izdvojite nekoliko stvari koje su najlakše i najteže u vašem poslu?
2: U mom poslu je najteže dogovarati se sa odraslima, a najlakše je izaći pred publiku, a to su najmlađi. Eto, to vam je to. I želim još da se zahvalim vama, Radio Beranama, to jest Radio Berane, pošto ste vi magister italijanskog...
1: Filolog, tako da.
2: Dobro, da ne pogriješim.
1: Ništa strašno.
2: A teško pogriješim, jer sam ja studirao slično nešto. Ispijam kapi beranske vode, da pozdravim ljude u opštini Berane, da im se zahvalim, turističkoj organizaciji Berane, i da se zahvalim čovjeku iz ovog kraja, iz Kralja kod Andrijevice, a mom drugu, mi smo porasli zajedno i sad me posljednje vrijeme često prati. On se zove lijepo Slobo, za prezime neka saznaju, pa to vam je to, veliki pozdrav.
1: Hvala
2: od Sloba i od Šanje.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Vjerovatno je baš razgovor sa Šantom Pantom koji smo upravo slušali pokazao ono što odrasli ponekad zaborave. Djeca se mijenjaju zajedno sa vremenom, ali njihove osnovne potrebe ostaju iste. Ona žele da budu voljena, da budu prihvaćena, žele da imaju prijatelje, žele da ih neko sasluša, žele da se igraju, žele da se smiju i žele da maštaju. I možda ime naše emisije i nije slučajno, jer mašta je jedno od rijetkih mjesta u kom dijete može da bude šta god poželi. Može da bude astronaut, doktor, učitelj, glumac, princeza, superheroj, istraživač. Može da napravi cijeli jedan svijet od kartonske kutije i možda odrasli ponekad zaborave koliko je to važno. Stalno želimo da djeca budu pametna, uspješna, odgovorno organizovana, ali prije svega toga moramo im dozvoliti da budu djeca, da se igraju, da budu radoznala, da postavljaju pitanja, da ponekad pogriješe, da izmišljaju, da budu glasna, da se smiju, jer iz te igre i te mašte nastaje kreativnost. Iz kreativnosti nastaju ideje, a iz ideja nastaje budućnost. Zato je svaki program koji djeci daje prostor za igru i druženje važan. Svaka predstava, koncert, radionica, igra, festival, svaki susret. Možda neće promijeniti svijet preko noći, ali će promijeniti jedno popodne jednog djeteta, a nekada je i to dovoljno. A pjesma koja je gotovo nezaobilazna kada govorimo o dječjoj igri i veselju je Kad si srećan. Mi je slušamo u nastavku.

A nakon pjesme Kad si srećan možemo onda se zapitamo koliko je malo potrebno da dijete zaista bude srećno. Ponekad samo društvo, nekada jedan osmijeh, ponekad samo roditelj koji će ostaviti telefon sa strane i reći hajde da se igramo, ponekad učiteljica koja će reći bravo, a ponekad i neko ko će saslušati dječju priču do kraja. Nekada je dovoljna jedna pjesma i zato su ovakva okupljanja zaista važna. Ne zato što će svako dijete tog dana naučiti nešto veliko, nego zato što će dobiti priliku da osjeti pripadnost, da bude dio nečega. Za kraj današnje emisije za vas smo ostavili jednu pjesmu koja vraća osmijeh i podsjeća nas na onu jednostavnu, iskrenu dječju radost. Slušamo Razbolje se lisica.

I dok završavamo ovu našu današnju priču, možda je najbolje da se vratimo na jednu jednostavnu misao. Djetinjstvo prođe, ali uspomene ostaju. Djeca odrastu, ali pjesme koje su slušala mogu ostati sa njima. Igračke nestanu, ali ljudi koje smo upoznali ostaju u našem sjećanju. Ulice se promijene, gradovi se promijene, mi se promijenimo. Ali neke slike ostaju iste. Do naredne maštarije, ostanite nasmijani, čuvajte svoje najmlađe, čuvajte njihove snove i dozvolite im da maštaju. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti i važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Keiko i pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada, također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i Katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplog hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda, folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazin.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

0: Berane i sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način života koji se mijenja. Planine i jezera pokazuju koliko prirodnog bogatstva imamo oko sebe. Tradicionalna hrana čuva ukuse našeg djetinjstva, a folklor čuva priče i običaje naših predaka. Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno. Možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo ili poslušati pjesmu koju dugo nismo čuli. Jer grad i kraj ne čine samo zgrade, ulice i priroda. Čine ih ljudi, njihove priče, uspomene, običaje i način na koji se te priče prenose dalje. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz nas. Želimo vam miran i lijep vikend, što više vremena provedenog sa dragim ljudima, malo odmora od svakodnevne žurbe i dovoljno vremena da uživate u onome što nam naš sjever pruža. Do narednog druženja, ostanite na talasima Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.

0: kažim mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Marketing Radija Berane.
6: Spremni za novu avanturu?
2: krenimo zajedno u maštariju.

Dragi naši mali i veliki slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Ovo je emisija u kojoj pričamo o djeci, njihovom svijetu, njihovim malim i velikim snovima, o igri, odrastanju, mašti, ali i o svemu onome što jedno djetinjstvo čini posebnim i što kasnije, kada odrastemo, nosimo sa sobom kao najljepšu uspomenu. I danas ćemo govoriti o jednom susretu koji je održan upravo ovdje u Beranama, o susretu djece sa čovjekom koji je za mnoge generacije bio i ostao jedno od najprepoznatljivijih lica djetinjstva. Govorit ćemo o Šanti Panti, o njegovoj dugogodišnjoj karijeri, o djeci nekada i djeci danas i o tome koliko su igra, druženje, pjesma i neposredan kontakt važni za odrastanje. U okviru manifestacije Dani dijaspore u našem gradu organizovano je druženje sa Šantom Pantom i najmlađi su imali priliku da se druže, igraju i zabavljaju. A kada se kaže Šanta Panta, mnogi odrasli ljudi se vjerovatno na trenutak vrate u svoje djetinjstvo, jer postoji neko koga pamtimo po poslu koji se bavi, a postoje i oni ljudi koje pamtimo po osjećaju koji su u nama izazvali. Šanta Panta je za mnoge generacije bio dio odrastanja. Neko ga je gledao na televiziji, neko na koncertu, neko na predstavi, neko na gradskom trgu, neko u školi ili u vrtiću. Neko ga je upoznao kao dijete, a danas svoje dijete vodi da ga gleda. I upravo u tome možda jeste najveća vrijednost svega što radi. Vrijeme prolazi, djeca odrastaju, generacije se smjenjuju, igračke se mijenjaju, tehnologija napreduje, ali određene stvari ostaju iste. Dječji osmijeh, potreba za igrom, potreba za pažnjom, potreba da dijete bude prihvaćeno, slušano i voljeno. A Šanta Panta je decenijama znao da dođe upravo do tih stvari, do dječje pažnje, do dječje mašte, do dječjeg osmijeha. I zato prije našeg razgovora sa Šantom Pantom napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Djeca su ukras svijeta.

Priznajem, djeca zaista jesu ukras svijeta, ali djeca nisu samo ukras. Ona su ljudi koji tek treba da izgrade svoj svijet i ono što im danas pružimo u velikoj mjeri će oblikovati način na koji će oni sutra gledati na druge ljude. Ako ih naučimo da se druže, lakše će razumjeti zajedništvo. Ako ih naučimo da slušaju druge, lakše će razumjeti različitosti. Ako im damo prostor da stvaraju, lakše će postati kreativni. Ako ih naučimo da vole svoj grad i svoju zemlju, veća je vjerovatnoća da će taj osjećaj ponijeti sa sobom gdje god da odu. Zato kulturni i dječji programi mnogo su važniji nego što na prvi pogled izgleda. Neko bi mogao reći djeca su došla da se zabave. Da, jesu. Ali kroz tu zabavu ono uče. Kroz igru uče kako da sarađuju, kroz pjesmu uče da slušaju jedni druge, kroz predstavu razvijaju maštu, kroz razgovor upoznaju druge ljude, kroz druženje postaju otvorenija. I možda će neko od njih nakon ovakvih programa prvi put poželjeti da ode u pozorište. Neko će možda poželjeti da pjeva, neko da glumi, neko da piše priču. Neko će možda samo zapamtiti da se tog dana lijepo proveo sa mamom, tatom, bakom, dedom ili drugarima. I sve su to zaista vrijedne stvari. A ljudi se sjećaju i ljudi. Sjećaju se drugara, učiteljice, nekog izleta, pjesme, mirisa ljeta, sjećaju se ulica. A sjećaju se i nekog čovjeka koji ih je nasmijao. I zato je priča o Šanti Panti zapravo priča o uspomenama. Radojica Stanković, poznat kao Šanta Panta, svoj dječji lik počeo je da gradi još krajem 80. godina. Od tada je prošao kroz ogroman broj predstava, koncerata i programa, a njegov rad vezan je za djecu širom Crne Gore i regiona. U različitim izvorima navode se različite brojke o broju njegovih nastupa. Neki kažu da ima više od 7300 predstava, koncerata i nastupa, dok stari tekstovi navode više od 5500 nastupa. Slova. Zaista su cifre impozantne. Ono što nijedna brojka ne može potpuno da pokaže jeste koliko je djece prošlo kroz njegove programe i koliko je generacija odraslo uz njegov lik.

0: Zanimljivo je i to da je Shanta Panta nastupao ne samo u velikim gradovima i salama, već i tamo gdje djeca možda nemaju svakodnevnu priliku da gledaju profesionalne dječje programe. Još ranije je dolazio i do beranskih sela, gdje je kroz program namijenjen djeci približavao pozorište i umjetnost najmlađima. U nastavku slušamo naš razgovor sa Shantom Pantom.
1: Dobar dan i dobrodošli najprije u Berane. Htjela sam da vas pitam kakvi su vaši utisci sa današnjeg događaja?
2: Prvenstveno, ja mnogo imam rođaka, mnogo sestara i braća u Beranama, tako da se osjećam kao domaći u ovom gradu. Ovaj grad vrlo dobro poznajem još iz djetinjstva, pa iz mladosti, kad sam prvi put došao u video, tako se zvao kafić.
1: I dalje je tu.
2: Tako je. I tu je moj bio omiljeni brat Žarko Mišović Dalton, s kojim sam ja provodio dane kod Stojkovića, njegovih kumova, a onda mnogo ljudi koje sam upoznao tokom dugogodišnjih skoro 4 decenije rada. Evo, tu smo bili danas na trgu, bilo je fenomenalno, ali moram da istaknem, zahvaljujući IG Production, to su momci koji su divni, odradili smo sve kako treba i naravno jedan veliki pozdrav za radio Berane.
1: Hvala puno.
2: Dugo ovo, ali šta ću?
1: Ništa strašno, tu smo da razgovaramo. Svakako, htjela sam da vas pitam, da li ste zadovoljni odzivom djece danas i kakva je energija to danas bilo u Beranama?
2: Pa odziv je onako kako sam i mislio. Možda da smo pomjerili jedno sat i po još, možda bi bilo još više publike, ali to što je bilo, to je bilo punim srcem i punim plućima i danas sam imao čast da su mi bacili klinci lutke i raznorazne rekvizite koji su onako bilježili njihovo djetinjstvo, a izgleda i moje, ja sam vječiti dječak. Uglavnom, Beranama se uvijek vraćam i na najljepši mogući način i nadam se da će još uvijek trajati i da ćemo se gledati u raznoraznim predstavama Shante Pante na različite teme.
1: I baš ste govorili i naglašavali da već trajete 4 decenije. Da li su brzo prošle te skoro 4 decenije?
2: Pa, obzirom da sam možda i vas zaboravio kad ste bili mali. Prođu decenije, ali vidiš, po ljudima koji sad imaju svoju djecu, unučad, čak neki unučad imaju, znači prošli su duge godine, a vidim i na svojoj djeci, sin ima 31, čerka 21, znači već se prilazi nekom dobu baš pune zrelosti, ali čini mi se da sam još s onim istim elanom i da taj elan i to zadovoljenje i duše djece i moje duše traje, ja ću trajati i nadam se još
1: najmanje 4.
2: Najmanje, barem još 1 deceniju, pa da bude onaj pravi rođendan 5 decenija.
1: Htjela sam još da vas pitam, govorili ste i pjevali ste pjesmu Neki novi klinci. Da li se neki novi klinci razlikuju od generacija koje ste zaista obilježile, a moje
2: prošlo
1: je jedno?
2: Kad sam počeo neke 87. i 8. Djeca su uvijek ista i djeca se nikad ne mijenjaju. Roditelji su promijenili. Da li na žalost ili na radost, to vrijeme pokazuje. Tako da djeci ništa ne smijem da zamjerim, samo onima koji ih vaspitavaju. A po meni sve dolazi iz kuće.
1: Da li mislite da su danas možda vaše predstave i nastupi potrebniji djeci u odnosu na ranije zbog telefona?
2: Obzirom da sam umoran i uskaču na pitanje. Ne, izvinjam se ja. I da ovaj razgovor obavljamo na trgu, nekadašnjem prelijepom korzovu, ivangradskom, beranskom. Mislim da predstave u kojima pričam, to su dječja prava, ljubav prema porodici, ljubav prema životinjama, put oko svijeta i tako dalje i tako dalje. Mislim da sad bi najbolje bili uticajni na razvoj djeteta, intelektualni, individualni, na njihovu čak i retoriku i motoriku, na sve ono što ima i razvojna mapa od 3 do 5 godina, jer po meni djeca se vaspitavaju do 5. a usmjeravaju dalje od 5. godine. Tako i nauka kaže. Vjerovatno neki napredak tehnologije na neki više savremeni imao je ogromni uticaj da mnogi ne daju, idu za lakom zaradom. Ja 4 decenije radim, pa još uvijek se borim da nekako životarim od posla koji prvo volim, a kasnije i koji mi je postao i osnovni dio života, od čega, tako reći, živim, a isto tako i pišem mnogo i sarađujem s mnogim pozorištima na festivalima, radim školice, razne glume i tako dalje i tako dalje, da već sad, što ono kažu, moderno ne smaram. Jednostavno, mislim da ljudi uviđaju da sve više i više priče poznatih pisaca za djecu, ljudi koji su ostavili jak uticaj na i moje djetinjstvo, polako se vraćaju, dosta je ovih maskara od 2 metra ispod njih, neko skakutanje, neke igrice koje uopšte ne zadovoljavaju ni osnove dječje mašte. Po meni, mislim da treba raditi svoj posao profesionalno. Ja sam, na primjer, danas dođem i igram djeličke iz nekih predstava i ovo je bio koncert. A kad igram, na primjer, kod vas u divnom centru za kulturu sa divnim ljudima, onda to su baš one predstave koje ostavljaju utisak, koje djece pamte i pričaju kući kako im je bilo i šta su novo naučili.
1: I htjela sam još da vas pitam, da li, ako možete, da izdvojite nekoliko stvari koje su najlakše i najteže u vašem poslu?
2: U mom poslu je najteže dogovarati se sa odraslima, a najlakše je izaći pred publiku, a to su najmlađi. Eto, to vam je to. I želim još da se zahvalim vama, Radio Beranama, to jest Radio Berane, pošto ste vi magistar italijanskog.
1: Filolog, tako da.
2: Dobro, da ne pogriješim.
1: Ništa strašno.
2: A teško pogriješim, jer sam ja studirao slično nešto. Ispijam kapi beranske vode, da pozdravim ljude u opštini Berane, da im se zahvalim, turističkoj organizaciji Berane, i da se zahvalim čovjeku iz ovog kraja, iz Kralja kod Andrijevice, a mom drugu, mi smo porasli zajedno i sad me posljednje vrijeme često prati. On se zove lijepo Slobo, za prezime neka saznaju, pa to vam je to, veliki pozdrav.
1: Hvala
2: od Sloba i od Šanje.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Vjerovatno je baš razgovor sa Šantom Pantom koji smo upravo slušali pokazao ono što odrasli ponekad zaborave. Djeca se mijenjaju zajedno sa vremenom, ali njihove osnovne potrebe ostaju iste. Ona žele da budu voljena, da budu prihvaćena, žele da imaju prijatelje, žele da ih neko sasluša, žele da se igraju, žele da se smiju i žele da maštaju. I možda ime naše emisije i nije slučajno, jer mašta je jedno od rijetkih mjesta u kom dijete može da bude šta god poželi. Može da bude astronaut, doktor, učitelj, glumac, princeza, superheroj, istraživač. Može da napravi cijeli jedan svijet od kartonske kutije i možda odrasli ponekad da zaborave koliko je to važno. Stalno želimo da djeca budu pametna, uspješna, odgovorno organizovana, ali prije svega toga moramo im dozvoliti da budu djeca, da se igraju, da budu radoznala, da postavljaju pitanja, da ponekad pogriješe, da izmišljaju, da budu glasna, da se smiju, jer iz te igre i te mašte nastaje kreativnost. Iz kreativnosti nastaju ideje, a iz ideja nastaje budućnost. Zato je svaki program koji djeci daje prostor za igru i druženje važan. Svaka predstava, koncert, radionica, igra, festival, svaki susret. Možda neće promijeniti svijet preko noći, ali će promijeniti jedno popodne jednog djeteta, a nekada je i to dovoljno. A pjesma koja je gotovo nezaobilazna kada govorimo o dječjoj igri i veselju je Kad si srećan. Mi je slušamo u nastavku.

A nakon pjesme Kad si srećan možemo da se zapitamo koliko je malo potrebno da dijete zaista bude srećno. Ponekad samo društvo, nekada jedan osmijeh, ponekad samo roditelj koji će ostaviti telefon sa strane i reći hajde da se igramo, ponekad učiteljica koja će reći bravo, a ponekad i neko ko će saslušati dječju priču do kraja. Nekada je dovoljna jedna pjesma i zato su ovakva okupljanja zaista važna. Ne zato što će svako dijete tog dana naučiti nešto veliko, nego zato što će dobiti priliku da osjeti pripadnost, da bude dio nečega. Za kraj današnje emisije, za vas smo ostavili jednu pjesmu koja vraća osmijeh i podsjeća nas na onu jednostavnu, iskrenu dječju radost. Slušamo Razbolje se lisica.

I dok završavamo ovu našu današnju priču, možda je najbolje da se vratimo na jednu jednostavnu misao. Djetinjstvo prođe, ali uspomene ostaju. Djeca odrastu, ali pjesme koje su slušala mogu ostati sa njima. Igračke nestanu, ali ljudi koje smo upoznali ostaju u našem sjećanju. Ulice se promijene, gradovi se promijene, mi se promijenimo. Ali neke slike ostaju iste. Do naredne maštarije, ostanite nasmijani, čuvajte svoje najmlađe, čuvajte njihove snove i dozvolite im da maštaju. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Danas malo mijenjamo ritam i pravimo jedan mali muzički put kroz Ameriku. Gitare, otvoreni putevi, prašnjavi drumovi, ljubav, život, sloboda i priče koje su postale pjesme. Danas je vrijeme za country. Country muzika možda najviše podsjeća na američke prerije i beskrajne puteve, ali odavno je prešla granice Amerike i postala jedan od najprepoznatljivijih muzičkih pravaca na svijetu. Danas ćemo čuti 7 pjesama i nekoliko različitih lica countrya, od velikih klasika Johnnya Casha, Dolly Parton i Kenny Rogersa, preko Johna Denvera i Willie Nelsona, pa sve do nešto modernijeg zvuka. Krećemo sa pjesmom koja je posljednjih godina doživjela ogroman povratak i postala jedan od najprepoznatljivijih savremenih country hitova. Tennessee Whiskey danas je praktično neodvojiva od Chrisa Stapletona, iako pjesma nije njegova originalno. Napisali su je Dean Dillon i Linda Hargrove, a prvi ju je snimio David Alan Coe još 1973. godine. Kasnije ju je snimio George Jones, a Stapletonova verzija donijela joj je potpuno novi život. Njegov duboki glas i spoj countrya, bluza i sola pretvorili su pjesmu u veliki svjetski hit. Slijedi Chris Stapleton i Tennessee Whiskey.

0: Country muzika priča priče, a The Gambler je možda jedan od najboljih primjera za to. Kenny Rogers kroz razgovor sa nepoznatim kockarom u vozu zapravo priča o životu. O tome da mora znati kada da rizikuješ, kada da se povučeš i možda najvažnije kada da sačuvaš ono što imaš. Pjesma je postala jedan od najvećih hitova njegove karijere i svojevrsna himna country muzike. U nastavku Kenny Rogers i The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

Sada jedna od žena koje su obilježile čitavu istoriju country muzike, to je Dolly Parton. Jolene je pjesma o ljubomori, strahu i molbi drugoj ženi da ju ne oduzme voljenog muškarca. Dolly je pjesmu napisala inspirisana stvarnim iskustvom, a njena jednostavna melodija i snažna priča učinile su je jednim od najvećih country klasika. I danas je jedna od pjesama koje gotovo svaka generacija ponovo otkriva. Slijedi Dolly Parton, Jolene.

0: Ako postoji glas koji prepoznajemo posle samo nekoliko sekundi, onda je to glas Johnnya Casha. Ring of Fire objavljena je 1963. godine i postala jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da pjesma ima veoma izražen meksički uticaj, posebno zahvaljujući trubama koje su joj dale potpuno drugačiju atmosferu. Johnny Cash je ovom pjesmom napravio nešto što je karakteristično za njegovu muziku. Jednostavan zvuk, snažna priča i glas koji ne može zamijeniti ni sa jednim drugim. Slijedi Johnny Cash i Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

Sada idemo na jednu od najpoznatijih pjesama o putovanju i osjećaju pripadnosti. Take Me Home, Country Roads, Johna Denvera je objavljena 1971. godine i govori o čežnji za domom i povratku u mjesto kojem pripadamo. Iako je pjesma vezana za zapadnu Virginiju, zanimljivo je da je John Denver nikada nije napisao kao stanovnik te savezne države. Ipak, vremenom je postala svojevrsna nezvanična himna zapadne Virginije.

0: A sada malo drugačija atmosfera. Ghost Rider nas vodi u onaj filmski i kaubojski dio country muzike, otvoreni putevi, motori, pustinja i osjećaj da se ide naprijed bez obzira na sve. Ovo je nešto moderni trenutak u našoj današnjoj emisiji, lijepo pravi prelaz od velikih klasika prema savremenijem zvuku. Slušamo American Outlaws Ghost Rider.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested and

Teško je pronaći prikladniju pjesmu za završetak jednog ovakvog putovanja. On the Road Again Willie Nelsona govori upravo onome što smo danas imali kroz cijelu emisiju, o putovanju, slobodi i životu na putu. Nelson je ovu pjesmu napisao veoma jednostavno i spontano, a ona je postala jedan od njegovih najvećih hitova i jedna od najprepoznatljivijih pjesama country muzike. Ako smo danas krenuli na put, onda je ovo idealna pjesma da se taj put i završi. Za kraj emisije Willie Nelson i On the Road Again.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazine.
1: Lim može biti i važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplog hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda, folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazin.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

0: Berane i sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način života koji se mijenja. Planine i jezera pokazuju koliko prirodnog bogatstva imamo oko sebe. Tradicionalna hrana čuva ukuse našeg djetinjstva, a folklor čuva priče i običaje naših predaka. Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno, možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo ili poslušati pjesmu koju dugo nismo čuli. Jer grad i kraj ne čine samo zgrade, ulice i priroda, čine ih ljudi, njihove priče, uspomene, običaje i način na koji se te priče prenose dalje. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz nas. Želimo vam miran i lijep vikend, što više vremena provedenog sa dragim ljudima, malo odmora od svakodnevne žurbe i dovoljno vremena da uživate u onome što nam naš sjever pruža. Do narednog druženja, ostanite na talasima Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

Dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Danas malo mijenjamo ritam i pravimo jedan mali muzički put kroz Ameriku. Gitare, otvoreni putevi, prašnjavi drumovi, ljubav, život, sloboda i priče koje su postale pjesme. Danas je vrijeme za country. Country muzika možda najviše podsjeća na američke prerije i beskrajne puteve, ali odavno je prešla granice Amerike i postala jedan od najprepoznatljivijih muzičkih pravaca na svijetu. Danas ćemo čuti 7 pjesama i nekoliko različitih lica countrya, od velikih klasika Johnnya Casha, Dolly Parton i Kennya Rogersa, preko Johna Denvera i Willie Nelsona, pa sve do nešto modernijeg zvuka. Krećemo sa pjesmom koja je posljednjih godina doživjela ogroman povratak i postala jedan od najprepoznatljivijih savremenih country hitova. Tennessee Whiskey danas je praktično neodvojiva od Chrisa Stapletona, iako pjesma nije njegova originalno. Napisali su je Dean Dillon i Linda Hargrove, a prvi ju je snimio David Alan Coe još 1973. godine. Kasnije ju je snimio George Jones, a Stapletonova verzija donijela joj je potpuno novi život. Njegov duboki glas i spoj countrya, bluza i sola pretvorili su pjesmu u veliki svjetski hit. Slijedi Chris Stapleton i Tennessee Whiskey.

Sada jedna od žena koje su obilježile čitavu istoriju country muzike, to je Dolly Parton. Jolene je pjesma o ljubomori, strahu i molbi drugoj ženi da joj ne oduzme voljenog muškarca. Dolly je pjesmu napisala inspirisana stvarnim iskustvom, a njena jednostavna melodija i snažna priča učinile su je jednim od najvećih country klasika. I danas je jedna od pjesama koje gotovo svaka generacija ponovo otkriva. Slijedi Dolly Parton, Jolene.

0: Ako postoji glas koji prepoznajemo posle samo nekoliko sekundi, onda je to glas Johnnya Casha. Ring of Fire objavljena je 1963. godine i postala jedan od njegovih najvećih hitova. Zanimljivo je da pjesma ima veoma izražen meksički uticaj, posebno zahvaljujući trubama koje su joj dale potpuno drugačiju atmosferu. Johnny Cash je ovom pjesmom napravio nešto što je karakteristično za njegovu muziku. Jednostavan zvuk, snažna priča i glas koji ne može zamijeniti ni sa jednim drugim. Slijedi Johnny Cash i Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

Sada idemo na jednu od najpoznatijih pjesama o putovanju i osjećaju pripadnosti. Take Me Home, Country Roads, Johna Denvera je objavljena 1971. godine i govori o čežnji za domom i povratku u mjesto kojem pripadamo. Iako je pjesma vezana za zapadnu Virginiju, zanimljivo je da je John Denver nikada nije napisao kao stanovnik te savezne države. Ipak, vremenom je postala svojevrsna nezvanična himna zapadne Virginije.

0: A sada malo drugačija atmosfera. Ghost Rider nas vodi u onaj filmski i kaubojski dio country muzike, otvoreni putevi, motori, pustinja i osjećaj da se ide naprijed bez obzira na sve. Ovo je nešto moderni trenutak u našoj današnjoj emisiji, lijepo pravi prelaz od velikih klasika prema savremenijem zvuku. Slušamo American Outlaws Ghost Rider.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested.

Teško je pronaći prikladniju pjesmu za završetak jednog ovakvog putovanja. On the Road Again Willie Nelsona govori upravo onome što smo danas imali kroz cijelu emisiju, o putovanju, slobodi i životu na putu. Nelson je ovu pjesmu napisao veoma jednostavno i spontano, a ona je postala jedan od njegovih najvećih hitova i jedna od najprepoznatljivijih pjesama country muzike. Ako smo danas krenuli na put, onda je ovo idealna pjesma da se taj put i završi. Za kraj emisije Willie Nelson i On the Road Again.